Kako to da ništa nije bolje? Kako to da slijediš pravila? Kako to da BDP nam cvjeta, a ti u centru očaja?

Kako to da ništa nije bolje? Kako to da slijediš pravila? Kako to da BDP nam cvjeta, a ti u centru očaja?